zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Ni samirizi agakiza ku isoko yukuri. Allo.
1: Anjikanje.
0: Amahoro neza mukundwa.
1: Uko bisanzwe ni miteranga ha mu kigoro rero.
0: Yego bitera.
1: Yo mujango wa watigikira kiza kumutse wami.
0: Yego.
1: Kambani papa na mama ni tanga amose ngenda udari sara mu kigoro rero tagite kiza kumutse wambe.
0: Yego.
1: Kwa mwende ngele Pascal kuyumba Pascal mchi utepisiru Kumba sese mitanele ya kuibajiu
0: Ego
1: Kwa hivyo saa zini kwa demu na masabu kumugandu Yafi timato wa imakiasu mugifu Kuseke kwa mwende tatuwe kwa mwende ya kuibajiu
0: Wanyu ma
1: Ja, utampara kumugifu Kwa hivyo Amerika mbole Mwende ngele Pasi iraigi Yafi mwende ya kuibajiu
0: Murakoze cyane bitera.
1: Kwa dikara, kwa murakoze.
0: Sawa sawa.

Itangazo ryo kubika. Umujyango wa Nganyirimana John Kerry hamwe na Niyomuremyi Aline uri n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha imijyango abagenzi hamwe n'inshuti urupfu rw'umwana wabo Nganyirimana Dab Archie Kelly gwashitse ku munsi wa gatanu w'isabato jeudi itariki 21 kwezi kwa gatanu umwaka 2026 ku bitaro Roi-Khaled vyo mu Kamenge ku mufuba bizoba dimanche ku wa mbere w'iminsi ndwi itariki 24 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 kumusezera ubwa nyuma bizoba ku bitaro Roi-Khaled isaha imwe gushika isaha zibiri zo mu gatondo kumufuba hamwe n'isengesho rya nyuma bizobera mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda site Le Bon Samaritain kuva isaha zibiri n'iminota 40 kugeza isaha zine zo mu gatondo gukaraba hamwe no kuganduka bizoba uwo munsi nyene kuri Arom muri sale A kuva isaha zine n'iminota 30 gushika isaha zitanu n'iminota 30 ikimenyeshejwe A Rome iri iruhande y'ihoteli Le Panoramic iri mu gisagara cha Bujumbura. Umujyango wa Nganyirimana John Kerry hamwe na Niyomuremyi Aline urabashimiye ukuntu mwawushigikiye mu bihe bigoye. Imana ibahezagire.

nitakutoa gizani, mashaka kwenye imani hayafai hasibani, darubini inajibu, itakutoa.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemi ya kweli, niwakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rora Randri Nirameba, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Niyabivuze, ni mkufunzi katika chama SAPROS Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008 hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda tunaweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa wanatuona moja kwa moja
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumulisha matawi matatu muhimu, na hayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia?
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunayosema kwamba kuna guharura, tuzokwiga guharura, lakini pia katika geometria niho tuzoraba ivyo twita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karolero mu Kirundi tuvuga aho tubona ivyo twita inyabu tatu ni tuzobona ishushangelo zingene dushobora guharura bivanye ningene ikintu kimwe kimwe kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijanye n'ibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icya kane, icya gatanu, cyanke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri mirongo ibiri cyanke kwijana kuduga.
2: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
3: Kweli.
2: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
3: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
2: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
3: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu ni watukueleka inge dushua kuharula dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
2: Nayo ni nini kwa kirundi?
3: Kujumulisha ni guteranya, kutoa, kukuramo, kuzidisha, kugwiza na kugawa, kugabura.
2: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, natumai kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa, hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yaani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
3: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.
2: Naam.
3: Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi. Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Lakini pia kwa wale mara nyingi kwa Kirundi ni tuvuga ibiharuro vya Romani limwe na limwe twayuvuga uko, aliko mara nyingi watu wanatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain na chiffre arabe, ni kuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu. Ibiharuro vya Romani ni ibiharuro vya Arabu. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja twandika dukoresheje indome. Nk'akarorero igiharuro kimwe twandika inkuru.
2: Naam.
3: Urudome rukuru inkuru kandi y'imashini atari intoke.
2: Naam.
3: Ibiharuro bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
2: Naam.
3: Ibiharuro bitatu twandika izitatu zi ndome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho tushadufata i urudome rukuru na ve urudome rukuru, aho twatwanditse bine, ariko twanditse ve gusa twatwanditse gatano.
2: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
3: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
2: Naam.
3: Ariko tarakimu za Kiarabu ni ibiharuro twese tumenyereye twama tubona byanditse ahantu canke dukoresha.
2: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
3: Namba nzima ni bije biharuro tubona ko ni biharuro byikwiye nta bice birimo.
2: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
3: Tunaanzia na mvilingo ambao huwa tunaona umechorwa. Nukuvuga umuharumu zingi kwa matu wana uchafye ahanu kanaka. Mvilingo huo tunasema kwamba ni sufuri. Sufuri au sifuri. Nukuvuga nubusa.
2: Yote yanakubalika
3: namu na mnavyo yatamuka. Unaposema sufuri, mwingine kasema sifuri.
2: Wote wako sawa. Ninyi
3: yote mutakuwa kuzungumza kitu kimoja.
2: Baada ya sufuri kuna kuja?
3: Kuna kuja moja.
2: Basi tuanze moja mpaka huko.
3: Mbili, tatu, nne, si nne. Wengine nasema kwamba ne, wengine wakasema yine, hapana. Unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufidhi kasema nne.
2: Amen.
3: Nne. Nne.
2: Naam.
3: Halafu tano, sita, saba, nane.
2: Naam.
3: Tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Ishirini nukuvuga ni mirongo ibiri. Aha, twatangwe guharura kuri rimwe gushika ku icumi n'icyenda, ambapo tumeanzia moja hadi kumi na tisa. Tunapofikia kumi na tisa, tunasema ishirini. Tukuongea kigiharuro kimwe, tutatuvuga duti ishirini na moja, ishirini na mbili, vivyo hivyo hadi ishirini na tisa. Lakini tukichukua tatu tukaongeza sifuri kwa kuandika, tunasema kwamba ni thelathini. Thelathini nukuvuga milongi tatu.
2: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka moja mpaka ishirini, ishirini watakwambia makumi mbili.
3: Makumi mbili, kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
2: Naam.
3: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapo naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
2: makumi
3: neno
2: tatu, makumi nne, makumi tano.
3: Na wengine wakasema makumi kenda.
2: Makumi kenda.
3: Na wakakimaanisha tisini.
2: Naam.
3: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu, yes, tunasema kwamba ni 20 badala ya makumi mawili.
2: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema 20 wakihitaji kuzungumza mirongo mbili ili waizungumze vizuri, tumieni neno hili 20.
3: Kweli.
2: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye makumi hali kwenye mamia ili watu wakuelewe vizuri.
3: Ni kweli nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza moja unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi tatu. Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
2: Naam.
3: 40 na 40 ni sawa. Na maana kuna aro 40 unaweka o, lakini pia unaweza kusema kwamba 4 bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuga au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Unaweza kusema tena 40. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu.
2: Naam.
3: Ina maana unamaanisha milongo nne. Ukianza ukiweka moja nasema 41 hadi 49 nafikia 50.
2: Naam.
3: 50 ni milongo tano.
2: Mm.
3: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna sita kwanza.
2: Naam.
3: Tunaporudi nyuma kidogo kuna sita,
2: sita,
3: 60.
2: 60.
3: Ndio. Mm. Ukisema 60 unamaanisha milongo tano tu.
2: Naam.
3: Kuna saba au 70.
2: Naam.
3: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. 70 ni saba, ina maana ni milongo ndwi.
2: Naam.
3: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
2: Yes.
3: Lakini na nini haipo.
2: Haipo kwenye
3: Kiswahili. Tunasema 80.
2: 80.
3: Badala ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60.
2: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo. Twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo ukiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
3: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongo tatu.
2: Mm-hmm.
3: Lakini 80, 80
2: nayo ni ngapi?
3: Ni milongo munani.
2: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
3: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo. Tunasema tu 90.
2: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
3: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 100. Mtu akisema 100 mwingine akasema 100, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
2: Naam.
3: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni gihalo kimwe, ijana na limwe maana yake.
2: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
3: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo, 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100, 200, 300, 400, 500, 600 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au 1000. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
2: Naam.
3: Hapo unamaanisha igihumbi.
2: Na kiwa ni vihumbi viwili,
3: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho. 1001, unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo. Ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni gharo kime igihumbi na limi.
2: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
3: Ndiyo.
2: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu utajiuliza, je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa? Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi 10 na kimwe, cha ibihumbi 10 Nagata.
3: Ina maana hapo ndipo
2: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili?
3: Hapo ndipo kuna swala zito kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala kusema kwamba akakwambia 11,000.
2: Naam, akimaanisha
3: akiwa na maanisha 11,000. Ina maana 11,000.
2: Yes.
3: 11,000. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni kiharuro kimya.
2: Naam.
3: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
2: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga rimwe iwe tofauti ni bihumbi 10 na kimwe.
3: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
2: Naam.
3: Au hesabu hizo mbili.
2: Mm.
3: Kama ni ibihumbi 10 ni faranga rimwe changini kino kimwe, sema 11,000.
2: Naam.
3: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe, sema tu 11,000.
2: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11,000.
3: Unaweza kwamba ni 15,000.
2: Naam.
3: Kuna watu ambao wanafikiria bavuze ibihumbi 15. Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni kiharuro 5. Maana yake sema 15,000 ili mtu akuelewe kirahisi.
2: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliziana, tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo au namba mfuatano.
3: Ndiyo, kabla hatujafika hapo kuna nataka nisisitize hili kidogo. Nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana uzokumbu munavuze mimi ni na 100,000. Umwe arashura kuvuga 100,000, uunda kavuga 100,000. Abantu babibaza bavuze kimwe. Ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha 100,000.
2: 100,000
3: buvuze ibihumbi jana. Hiyo ndio ilikuwa

0: hiki, dawati la pili ni hili,
1: naam,
0: nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo. Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foreni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
1: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes, hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
0: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko kwa kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kana katugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure ni ngombwa uko uharuri ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa itangizo ukozi kuko biambishi ni biri muri uwo mugwi niko tuvyita inyitangizo ukozi cyangwa integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kabakari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja, ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
1: Naam.
0: Kiti kimoja, kini ngombwa ije kuri giharuro kimwe. Arabantu babiri tuvuga ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo waya tanguye haja ni ngombwa no kugiharuro izeko. Vitu viwili.
1: Naam.
0: Mayai mawili.
1: Naam.
0: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
1: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
0: zisizoruhusu
1: vivumishi.
0: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea.
1: Naam.
0: Wakasema watu wa saba.
1: Naam.
0: Kwa mfano,
1: maana juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana, lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
0: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipatiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
1: Nayo ni ipi hiyo?
0: Kama ni 6.
1: Sawa.
0: Au 7.
1: Sawa.
0: 9 na 10.
1: Naam.
0: Hatuwezi kusema watu wa 6. Hapana, tunasema watu 6, viti 6, sahani 6
1: au sahani 9.
0: Ndio kabisa. Au viti niseme au nisemeje? Au ni magari 7, magari 10. Hatuwezi kusema magari 10 au magari 7 au magari 9. Hapana. Tunasema magari 7, magari 9, magari 6, magari 10.
1: Santeni sana, santeni sana hapa. Hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye desimali.
0: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruro harimo ibice. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu iyo turiko tuvuga ibiharuro vyigice. Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu. Dushira ya kaburungu. Umuntu ntaze yigira yandika yashize maka kwabu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Giswahili. Hapana, mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Giswahili ukandika kaburungu ukandika nka 1.223. Ntuzokwame wibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana 2023. Oya, uzoba wanditse yuko ibituva mu Kirundi ko ari igihumbi.

0: bihumbi uzovuga kwa rimwe nibice amajana 2023
1: murakoze cyane aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili aho mu Kirundi dukoresha akaburungu mu Giswahili haja agakwabo aho mu Giswahili dukoresha agakwabo mu Kirundi haba hari akaburu
0: ni kweli kabisa mfano ukiandika 0.5 nukuvuga wandise ni ubusa mu Kirundi wo kwandika uvuga uti ubusa nibice bitanu ubusa nibice bitanu mu Gifaransa rero aho bitandukaniye igifaransa kigenda cyo kimwe ni Kirundi kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga icyongereza
1: murakoze cyane
0: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa badaya kusema nukta 0 ukisema 0.5 mu Gifaransa kuvuga 0.5
1: kwa mfano nikisema 1.78 mm-hmm. Kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
0: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
1: Ni kizungumza 3.92 kwa Kifaransa tutasemaje?
0: Tunasema kwamba ni 3.92.
1: Asante sana nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi tukaangalie aksami na baada ya aksami tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
0: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumiwa kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga aksami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Kuko dukoresha kuvuga doti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia aksami. Tuhakweza nako hari gice runaka ku bintu byinshi cyanke bingana ku.
1: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu ninapozungumza kwa Kirundi icya kabiri. Kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Icya kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili cyanke nusu.
1: Na tunapozungumza kwa Kirundi icya gatatu kwa Kiswahili tunazungumzaje?
0: Moja juu ya tatu au theruthi.
1: Tuvuze icya kane.
0: Tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
1: Icya gatanu.
0: Hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu n'umunyu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haja ni cha kane chikilo chumunyu.
1: Naam.
0: Tukija kuvuga ngo minusu ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
1: Hiyo tuvuze rero icya gatanu.
0: Icya gatanu tunamaanisha kwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
1: Asante. Hiyo tuvuze icya gatandatu.
0: Ni moja juu ya sita au sudusi.
1: Jamani nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakwambia basi nipe robo basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
0: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuachanganya sana ila kuyajua ni vizuri tena.
1: Asante sana. Asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi maana muda haujawa rafiki. Twende tukaangazia asilimia.
0: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu kitikanaka. Ubunaho duharura igice dufatiye kwijana.
1: Naam.
0: Na tuvuga 200 kwijana.
1: Mhm.
0: Ibiti 200 kwijana ina maana tasema asilimia 20 tuvuze 200 kwijana tuvuga asilimia 20.
1: Naam.
0: 300 kwijana asilimia 30.
1: Naam.
0: Asilimia 67 tuko kwa tuvuga 300 nindwi kwijana. Tuvuze jana kwijana tunasema asilimia 100.
1: Basi ndugu wasikilizaji hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili hususana kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
0: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vya Baromani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
1: Naam.
0: Makumi mawili au makumi mbili hilo halipo, tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90 halafu 100.
1: Naam.
0: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa. Tunapofikia hilo swala la 10,000 tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,011.
1: Naam.
0: Aho uvuze ibihumbi 10 ni giharuro kimwe ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia ibihumbi 10 na kimwe, tumesema 11,000 ahuzo uvuze ibintu bitazozaza ni abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo. Uhera kuwa mbere, kuwa kabiri, unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala ya kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizoruhusu vivumishi ni 7, ni 6, 7, 9 na 10. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu 10, watu 9. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au akakwangu tumenyenye mukirundi cha mukifaransa, unaweka nukta akaburungu, yutiko tuandika ibiharuro vyibice tuvuga duti 10.28. Aha, icyo ni ugaruka ko nuko mu ibintu byose biri nyuma ya kaburungu uharura kimwe kimwe. Ntunzo cyuvuga uti ushaka kuvuga this virgile ventuit ngo cyuvuga uti ngo 10.28, hapana, sema 10.28. tumezungumzia tena kisami kwa bonye yuko ibikunze gukoreshwa ni nusu, robo, aho dusanga ukoresha tu moja juu ya mbili. Na asilimia twavuze duti duharuri ibintu dufatiye ibice dufatiye kwijana, niyo twabonye asilimia 20 tukimaanisha 20%. Nije na kuijana asilimia 100.
1: Baada ya hayo, sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wa kipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni wageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyokwisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza kuwa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
0: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1 5 0.

0: Swahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Katia kakiza kuisoko yukuri ndawa shimile chane mwebge mwese mwandanya mwuriko mwuradu kuikia nani zereko mwuriko mwuragira iwe bjiz haurelo tuwa banyegwera ige chisaha ichenda wareombo na ya kandiyo kukuike wanura kuwela ko nagie kubandanya andi kumwe na mwe mkawamugia kubandanya mwuriko mwena mkenzanji jie mani rambo na damu hikaze kani davipulize kubandanya mwugira na nawe iwe bjiza anjirero zereko tuzo suwira guhuri akulimiko au kira ige chisaha zitanu Mwami mana ni ya wakidutija magara. Mwanda nye kuruwa ninguwa kandi. Mwanda nye kweza gikuwa.

0: ko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Ndagomba kwikuriza igera kitu umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone Musamato. Yafeti mato onge.
4: Ara, mwene uwe. Nashaka kwikuriza igera kitu umupato wanje. Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na kuko ya burisi. N'abanye mbaga bose bakunzi bawe.
5: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafine ari mu mikakataka. Namusaba kwira dia za kitu.
6: Reka mwene bakaba ni mwoso. Hamwe na telefone kwa dia ukiza. Kwa sababu mimi ndo mwakoni. Ikiwa kiza jeru kwenye mjambo wiiwe, moize mumbe.
7: Kwa kiki kuri vijira yuda huwa niwe sa kurema ni maradio wa kija. Kwa nisha ni simbole hali ya mwesha na hajo.
8: Ama wanuwa niwe sa watama ni naradio wa kachiku. Hali muo paparata, hiyo muliko hongo. Na mwezi mkomeze kwenye sajiku.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Msolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia hii redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishika rutera imbere uteze imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo akagushire ku mutima wose tera imbere imana ikujimbere muri vyose

0: Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya mkutano.
2: Amina.
3: Sheria ya Mungu.
2: Amateke kwa imani.
3: Sheria ya Mungu ni takatifu.
2: Amateke kwa imani na yera.
3: Ilianzia mbinguni.
2: Yatangulia mjuu.
3: Ni sheria ya upendo.
2: Na mateke kwa rukundo.
3: Biblia inasema nini?
2: Biblia ivugiki
3: juu ya neema.
2: Kubuni.
3: Je, neema ni nini?
2: Mbegu ulunichi.
3: Je, neema ya Mungu.
2: Mbega ulugi imana.
3: Inaiondoa sheria ya Mungu.
2: Ukura hivi yake tukwe imana.
3: Rafiki yangu moja kaniambia.
2: Umgenzume wanje rangi.
3: Mimi niko chini ya neema.
2: Je, uwe ndi muno.
3: Kwa hiyo mimi sheria hapana.
2: Je, wiki yake tukwe nimi indaba.
3: Lakini Biblia inasema.
2: Aliko hivi ivugiki.
3: Tito sura ya pili.
2: Muri Tito igice cya kabiri.
3: Fungu la 11
2: na morongo wa 11 na 12.
3: Tito sura ya pili.
2: Tito kabiri
3: 11 na 12.
2: 11 na 12.
3: Maana neema ya Mungu yokoayo.
2: Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse
3: iwaokoayo wanadamu wote.
2: Muzanira abantu bose agakiza.
3: Imefunuliwa.
2: Bwaraserutse.
3: Nayo yatufundisha.
2: Butwigisha.
3: Kumbe neema inafundisha.
2: Gabundunu urigisha.
3: Inafundisha nini?
2: Mbega bwigishiki.
3: Neema ya Mungu.
2: Ubuntu bw'Imana.
3: Yatufundisha kukataa ubaya.
2: Butwigisha kwikungumura ubui.
3: Na tamaa zote za dunia.
2: Nukifuza kose kwisi.
3: Kumbe neema ina kazi.
2: Gabundunu urafisi gikogwa.
3: Ina kazi ya kutufundisha.
2: Ufisi gikogwa cho kutwigisha.
3: Kukataa ubaya.
2: Kwanga ubui.
3: Na tamaa za kidunia.
2: Nijifuza vyisi.
3: Biblia inaendelea kusema.
2: Biblia ibandaye kuvuga.
3: Tupate kuishi kwa kiasi.
2: Kugira ngo dushore kubaho agahe gato
3: na haki.
2: Mukugoroka
3: kaua.
2: Mukugoroka
3: katika ulimwengu huu wa sasa.
2: Muri isi ya none.
3: Haleluya.
2: Haleluya.
3: Jioni ya leo.
2: Kuna mgoroba huyu
3: mtaka kila mtu aelewe.
2: Nifuze yuko mtu wese tahura.
3: Tuko chini ya neema.
2: Yuko tuli musi uno.
3: Tuko chini ya neema.
2: Tuli musi uno.
3: Lakini hii neema
2: aliku uno.
3: Ina kazi.
2: Ufisi gikogwa.
3: Inatufundisha kukataa ubaya.
2: Utwigisha kwangu uwi.
3: Kwa hiyo basi.
2: Kugige leo.
3: Tukisema tuko chini ya neema.
2: Moge hecho mga kwa tuganzwa nubuno.
3: Maana yake hatufungi sheria.
2: Isha wanara yuko. Tudashora
3: vichi
2: vyagezwe.
3: Maana Yesu mwenye sheria.
2: Kuwera yuko Yesu nyeni vyagezwe.
3: Ndiye aliyeleta neema.
2: Niwe yaza yubuno.
3: Kwa hiyo neema ya Yesu.
2: Kugige leo ubuno mga Yesu.
3: Inatufundisha.
2: Utwigisha.
3: Kuishi maisha ya utii.
2: Kuwa uzima bwo kumvira.
3: Ndio maana Paulo aliandika.
2: Nicho gituma Paulo yanditse.
3: Kwenye Warumi sura ya 6.
2: Mwa Roma igice cha 6.
3: Na lile fungu la kwanza.
2: Umurongo wa mbere.
3: Warumi sura ya 6.
2: Aba Roma igice cha 6.
3: Na lile fungu la
2: kwanza. Umurongo wa mbere.
3: Anasema
2: handitse yati.
3: Tuseme nini basi?
2: Nuko tuvugiki.
3: Tudumu katika dhambi.
2: Mega. Kwa meduko ijaha.
3: Ili neema izidi kuwa nyingi.
2: Ugira nguvu n'Imana bugwire.
3: Anajibu anasema.
2: Arikarisho rakavuga.
3: Kwenye fungu la pili.
2: Kumurongo wa kabiri.
3: Hasha.
2: Ngobira gahera.
3: Sisi tulioishia dhambi.
2: Twebwe twafuye kujaha.
3: Ishije tena katika.
2: Matukiwa tukikiwamo dute.
3: Hatuwezi kuishi katika dhambi.
2: Ntabwo dushobora kuwa mucyaha.
3: Hatuwezi.
2: Ntabwo dushobora.
3: Neema ni msamaha.
2: Ubuntu ni mbabazi.
3: Tumoja alikamatwa.
2: Umuntu umwe yarafashwe.
3: Akapelekwa ndani.
2: Maze yinjizwa ajanwa kwa polisi.
3: Akafungwa.
2: Maze arafungwa.
3: Kwa sababu alifanya kosa la kuiba.
2: Kubera yuko yari yakoze ikosa icacho kuiba.
3: Kuna sheria inasema usiibe akaiba.
2: Hari itegeko ribuza abantu kuiba ariko we yari yivye.
3: Akaiba uyu mtu.
2: Maze ariba omoni.
3: Akafungwa.
2: Maze arafungwa.
3: Akakaa mwaka wa kwanza gerezani.
2: Ayi aba mugasho umwaka wa mbere.
3: Mwaka wa pili gerezani.
2: Mwaka wa kabiri mugasho.
3: Mwaka wa tatu gerezani.
2: Umwaka wa gatatu mugasho.
3: Mwaka wa nne gerezani.
2: Umwaka wa kane mugasho.
3: Mwaka wa tano gerezani.
2: Umwaka wa gatano mugasho.
3: Ipofika mwaka wa sita.
2: Maze bigeze ku mwaka wa gatandatu.
3: Raisi wa nchi.
2: Nyakubahwa wa prezida w'igihugu.
3: Akatangaza msamaha.
2: Maze atangaza ikigogwe chikifunga.
3: Akatangaza msamaha kwa wafungwa.
2: Atangaza kigongo chikifunga kumbohe.
3: Akaletewa karatasi ya msamaha.
2: Maze wa muntu azamigwa ugwete bw'imbabazi.
3: Akapewa mkononi mwake.
2: Maze aruhabwa maboko yiwe.
3: Karatasi ya msamaha.
2: Ugwete bw'imbabazi.
3: Hakustahili kupewa.
2: Ntabwo yarabibereye.
3: Lakini anapewa neema ya
2: ariko yahawe ubuntu bw'imbabazi.
3: Swali.
2: Ikibazo.
3: Akishapewa hiyo neema.
2: Igihe yaramaze guhabwa ubwo buntu.
3: Akitoka gerezani.
2: Akava mu gasho.
3: Akaibe tena.
2: Mbega azoca subira kwiba.
3: Akaibe tena.
2: Azokongera kandi yibe.
3: Kwani neema inatusababu inatufanya tuibe.
2: Kugiga rero ubuntu budufasha kugira ngo twongere twibe.
3: Neema inaturuhusu kuua.
2: Mbega ubuntu buratwemerera kwica.
3: Neema inaturuhusu kutokuheshimu baba na mama.
2: Mbega ubuntu buratwemerera kutubaho ababyeyi.
3: Neema ni nguvu.
2: Ubuntu ni nkomezi
3: ambayo Yesu anatupa.
2: Yesu aduhereza
3: ili tufurahie sheria yake.
2: Kugira ngo tunezerere ibyagezwe viwe.
3: Ndio maana Biblia inasema.
2: Icho gituma Biblia ivuga ngo
3: neema ya Mungu imefunuliwa.
2: Ubuntu bwarasarutse.
3: Inatufundisha.
2: Utwigisha.
3: Kukataa ubaya.
2: Kwanga ubi.
3: Kukataa dhambi.
2: Kwani chaha.
3: Kwani dhambi ni nini?
2: Kwera kwa ichaha ni iki?
3: Ni uvunjifu wa sheria.
2: Ni kuichi chagezwe.
3: Kwa nini hatuvunji sheria?
2: Kwera iki tutichi chagezwe.
3: Sababu tuko chini ya neema.
2: Ni kwera yuko tuganzwa n'ubuntu.
3: Na neema ni nguvu.
2: Kandi ubuntu ni nkomezi.
3: Neema ni nguvu.
2: Ubuntu ni nkomezi.
3: Walio chini ya neema.
2: Abaganzwa n'ubuntu.
3: Wanafurahia sheria.
2: Baranezerewe kuvyagezwe.
3: Sio wao wanaotenda. Bali Yesu aliyempokea anatenda ndani yao.
2: Wagariwa bakora huko ni Yesu akiyakorera muri bo.
3: Kwa hiyo ni wenye furaha.
2: Ubwige rero n'abanyamunezero.
3: Neema ya Mungu.
2: Ubuntu bw'Imana
3: inatufanya tutunze sheria ya Mungu.
2: Mudushoza kwitondera ibyagezwe by'Imana.
3: Kuna tofauti ya kuwa chini ya sheria.
2: Hari itandukaniro yo kuganzwa n'ibyagezwe
3: na kutii sheria.
2: No kwitondera ibyagezwe.
3: Anayetii sheria,
2: uwitondera ibyagezwe.
3: Aneti sheria ni mtu mwema huyo.
2: Uwito ndio jagezwe ni mtu mwiza.
3: Yuko chini ya neema.
2: Ugo aganzwa n'ubuntu.
3: Maana nati sheria kwa kuwa neema imemuongoza.
2: Kubera yuko yitondera jagezwe kukuntu bwa muyoboreye ku.
3: Maana Biblia inasema.
2: Kubera yuko Biblia yavuga.
3: Neema inatufundisha kutii.
2: Ubuntu utwigisha kumvira.
3: Tunakataa ubaya.
2: Turanguri.
3: Tunaujuaje sasa ubaya?
2: Ene tuzomera gute uicho kibi.
3: Kwa sababu kuna sheria.
2: Kubera yuko ari byagezwe.
3: Ukiondoa sheria.
2: Ukuya ibyagezwe.
3: Maana yake hakuna ubaya.
2: Isono yuko taacha hakiwa kikihari.
3: Mtu mmoja akaniambia.
2: Umuntu umwe yarambiye.
3: Mimi niko chini ya neema.
2: Ati jewe nganzwa n'ubuntu.
3: Sitaki sheria.
2: Singombi byagezwe.
3: Nikamuuliza swali moja.
2: Maze ndamubaza ikibazo.
3: Umeoa?
2: Mbega wararongoye.
3: Akasema kama utaki sheria.
2: None na mutashaka ibyagezwe.
3: Rafiki yako sasa achukue mke wako.
2: Ubwo rero mugenzi wawe naze atware umugore wawe amurongore.
3: Si utaki sheria.
2: None si wewe uvuga kutakiganzwa n'ibyagezwe.
3: Akasema hapana.
2: Maze mbira ngo ya.
3: Nikamwambia si uko chini ya neema.
2: Maze ndamubwira ati none nuganzwa n'ubuntu.
3: Nikamwambia neema.
2: None ndamubwira tuno.
3: Kazi yake.
2: Uyi gikogwa cyabwo.
3: Ni kutupa nguvu.
2: Ni kuduha inkomezi.
3: Tuifurahie sheria ya Mungu.
2: Kugira ngo tunezererwe ibyagezwe.
3: Haleluya. Ambayo ni sheria ya upendo.
2: Ibyagezwe by'urukundo.
3: Mimi nakubali.
2: Jewe ndemera.
3: Hakuna mtu anayeweza kuitii sheria kwa nguvu zake.
2: Na muntu numwe ashobora kwitondera ibyagezwe kubiwe.
3: Hakuna.
2: Na muntu numwe.
3: Tunahitaji neema.
2: Dukeneye ubuntu.
3: Itusaidie kutii sheria ya Mungu.
2: Ngo udushoze kwitondera ibyagezwe n'Imana.
3: Kwa sababu neema ya Mungu.
2: Kwera y'ukuntu bw'Imana.
3: Ni nguvu ya Mungu.
2: Ni nkwezi z'Imana.
3: Haleluya.
2: Haleluya.
3: Sasa nisikilize vizuri.
2: Umviriza rero nyumviriza neza.
3: Biblia yako.
2: Biblia yao
3: inataja aina nne za sheria.
2: Ivuga ubwoko bune bw'ibyagezwe.
3: Aina nne za sheria.
2: Ubwoko bune bw'ibyagezwe.
3: Sheria za kwanza ni sheria za vyakula.
2: Ibyagezwe bya mbere ni ibyagezwe by'ibyo kurya.
3: Nini kiriwe?
2: Mbega ni biki bikwiye kuribwa?
3: Nini kisiriwe?
2: Ni biki bidakwiye kuribwa?
3: Iyo ntafundisha wiki ijayo.
2: Ivyo nzobivuga ko mundwiza.
3: Sheria ya pili.
2: Ibyagezwe bya kabiri.
3: Inaitwa sheria ya maadili, moral law, sheria ya maadili.
2: Ni ibyagezwe bitugenga mu buzima. Ibyagezwe moral.
3: tabia ya Mungu.
2: Ibyagezwe bitwiye bituma tushobora kubaho twiganye kamera y'Imana.
3: Kwa jina jingine inaitwa amri 10.
2: Ni kuvuga mu bundi buryo byitwa ibyagezwe 10.
3: Inaitwa sheria ya maadili.
2: Ni kuvuga ibyagezwe bidushoboza kwakira kamera y'Imana muri twebwe.
3: Nimeambia moja ni ya vyakula.
2: Ni kuvuga nabagi ibyagezwe bya mbere ni bijanye n'ibyo kurya.
3: Sheria ya pili ni ya maadili ya amri 10.
2: Ibyagezwe bigira kabiri ni byagezwe bitwigisha kumera nk'Imana, ni kuvuga ibyagezwe 10.
3: Sheria ya tatu ni sheria ya raia, wananchi wa taifa.
2: Ibyagezwe bya gatatu ni byagezwe biba biri mu banyagihugu.
3: Sheria za wananchi
2: ni kuvuga ibyagezwe by'abanyagihugu.
3: Kwa Kiingereza zinaitwa civil laws.
2: Ibyagezwe by'abanyagihugu, ibyagezwe by'abantu.
3: Sheria ya tatu ni sheria ya utoaji wa kafara.
2: Ibyagezwe ubwoko bwa kane ni ubwo ibyagezwe byo gutanga imazi,
3: zinaitwa ceremonial laws. Kwa
2: ni kuvuga byitwa ceremonial laws.
3: Kwa hiyo ziko nne, ziko nne.
2: Ubwibyo ari byagezwe bine.
3: Kwenye Biblia kuna aina nne za sheria.
2: Ni kuvuga muri Biblia hari ubwoko bune bw'ibyagezwe.
3: Lazima uzielewe.
2: Ni ngombwa itahure.
3: Ili baadaye
2: kugira ngo hanyuma
3: ujue ni sheria gani iliishia msalabani.
2: Umenye gutandukanya ibyagezwe byahereye ku musaraba.
3: Sipozielewa hizi nne,
2: ni utatahura ibyagezwe by'ubwoko bune.
3: Unaweza ukamwacha Yesu bila kujua.
2: Urashora kureka Yesu utabizi,
3: ukafikiri uko salama,
2: maze ukimbia yukura mahoro.
3: Sheria za vyakula,
2: ibyagezwe by'ibyo kurya,
3: hizo nitazieleza wiki ijayo.
2: Ivyo nzo bivuga ko mu ndwiza.
3: Naomba nizungumzie sheria za kiraia.
2: Ndasabye mvuge ku byagezwe bigenga abantu n'abandi
3: au za kitaifa.
2: Ibyagezwe by'igihugu
3: utaona kutoka 21.
2: Uzobona muri kuvayo igice cya 21
3: fungu la kwanza mpaka la sita,
2: ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu.
3: Maana Waisraeli walikuwa ni taifa.
2: Kwera yuka Israeli jali hanga.
3: Kama taifa wana sheria zao.
2: Kandi ni hanga bategekwa kugira ibyagezwe byabo,
3: ambazo kwa kweli leo sisi hazituhusu.
2: Kugibyo twebwe ibyo byagezwe bya Israeli uyu munsi nibituraba.
3: Maana taifa letu linaitwa Burundi.
2: Kwera yuka igihugu cyacu cyitwa Burundi.
3: Kwa hiyo sheria za kitaifa za Israeli
2: ni kuvuga ibyagezwe byihanga bya Israeli
3: hazituhusu.
2: Kwebwe nibikituraba.
3: Ngoje nikusomee.
2: Reka ndagusomee
3: kutoka 21.
2: Kuvayo 21
3: moja mpaka 6.
2: Kumurongo wa mbere gushika gatandatu.
3: Huu ni mfano wa sheria ya kitaifa.
2: Akana karorero kivyagezwe vyihanga.
3: Biblia inasema.
2: Biblia inavuga.
3: Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi.
2: Hivi ndivyo vyagezwe uzowashikiriza.
3: Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania.
2: Ni hagira ugura umushumba w'Umuheburayo.
3: Atakutumikia kwako muda wa miaka 6.
2: Azomukorera imyaka 6.
3: Mwaka wa 7 atatoka kwako
2: kule. Ugirindwi uzomurekure yibere mu mwijegembe.
3: Kwamba aliingia kwako peke yake tu.
2: Kwera yuko yini yajiwawe.
3: Atatoka hivyo hivyo peke yake.
2: Nuko yajiwawe wenyene nikazoviwawe.

0: sheria zenu.
1: Muko natwe ngai Burundi dufisha ibyagezwe byacu.
0: Tanzania tuna sheria zenu.
1: Kandi no muri Tanzania natwe dufisha ibindi byagezwe byacu.
0: Na Israeli walikuwa na sheria zao.
1: Israeli bari bafisha ibyagezwe bibarabo bwabo.
0: Kombo menunua mtumwa.
1: Kuyuko namba uguze umugurano.
0: Akija nyumbani kwako.
1: Maze akazi wawe.
0: Anafanya kazi miaka 6.
1: Maze akagukorera imyaka 6.
0: Alafu akimaliza
1: hanyuma hejeje
0: atoke aende
1: aheza gende,
0: lakini akioa hapo hapo
1: aliko ni arongorera ho nyene
0: ataacha mke na watoto
1: azosiga ngaho abana na abana
0: aende peke yake
1: mugore agende wenyene.
0: Ila kama alikuja na mke
1: aliko iyaba yaje alikumwe na mugore
0: watoke waende naye
1: bazosha bajana ni hagera kagenda.
0: Kwa niyo sheria iko Burundi leo?
1: Mbega isho chagezwe kiliwanga mu Burundi uyu munsi.
0: Lakini ni sheria ambayo Waisraeli walikuwa nayo.
1: Aliko ni vyagezwe Israeli wa ofisi.
0: Kwa hiyo sheria za kitaifa za Israeli zimepitwa na wakati.
1: Ndivyo ivyagezwe vyihanga vya Israeli vyararenganye.
0: Sisi sio Waisraeli wa kimwili.
1: Kwa hiyo Israeli mu by'umubiri.
0: Sisi sio.
1: Nago turabi Israeli mu by'umubiri.
0: Kwa hiyo mtu asipoitii sheria.
1: Kubwige rero umuntu natitondere kicagezwe.
0: Hakuna shida yoyote.
1: Emwe nangorane nimwe.
0: Maana ilikuwa ni ya taifa la Israeli.
1: Chari chage kwa chari Israel.
0: Mano ni elo anifungye mko.
1: Abana hura ni mungiri regutia.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Sasa hii sheria ilikuwa ngumu sana.
1: Iki chage kwa chari igi hamba
0: ego. Angalia Biblia inavyoendelea kusema.
1: Umbiriza ingene Biblia ibandanya kuvuga.
0: Inasema lakini huyo mtumwa akisema waziwazi.
1: Ngwa aliko wa mushumba ni yavuga avyemanga.
0: Mimi nampenda bwana wangu.
1: Ati ndakunda data muja.
0: Na mke wangu.
1: Na mugore wanje.
0: Na watoto wangu.
1: Na bana banje.
0: Mimi sitaki kutoka niwe huru.
1: Singomba kure kugwa ngo nje mu mwidegembyo.
0: Nataka kubaki hapa hapa.
1: Nishaka kwigumira ha.
0: Ngoje uone anavyofanywa.
1: Umbiriza rero uko yategezwe gukoregwa.
0: Nipo hapo bwana wake.
1: Cheuje rero
0: atamleta mbele. Na kumleta mlangoni.
1: Amushire kumuryango.
0: Penye mwimo wa mlango.
1: Maze amushire kumuryango. Amuhagarike kurugi.
0: Na bwana wake atatoboa sikio lake.
1: Maze shebuja atore atojumugera ugutwi kwiwe.
0: Nipo atakapomtumikia siku zote.
1: Ahorera ni hazomukorera ibihe byose.
0: Jamani hiyo si sheria?
1: Mbagenzi mbegi bisijagezwe.
0: Ipo leo kwetu haipo.
1: Ndugu yumusi ikichagezwe kilio cha inacho.
0: Haipo.
1: Nacho.
0: Kwa hiyo tunakubaliana sheria za maadili za kwenye Biblia hatuzifati leo zimepitwa.
1: Nikumbuke leo tulemera yayuki vyagezwe vyagenga mahanga ntabwo twebwe bituraba. Wangarenganye.
0: Wangapomelewa hizo sheria.
1: Abantu watawi ivyo vyagezwe.
0: Tunaziweka pembeni.
1: Turibishira ku ruhande.
0: Twende sheria zingine.
1: Kwe tugende rero vyagezwe
0: zinaitwa sheria za kafara.
1: Ibyitwa ibyagezwe byo gutanga ibimazi.
0: Makuhani walikwenda hekaruni.
1: Abaherezi baje mu rusengero.
0: Kaenda kuchinja wanyama.
1: Maze bakagenda gutanga ibimazi.
0: Wale wanyama walimwakilisha Yesu.
1: Bige bimazi byagereranywa na Yesu.
0: Yesu alishakuja uhajaja.
1: Yesu mega yaraje changa naraza. Yaraje.
0: Wachungaji leo wanachinja wanyama hekaruni.
1: Mbega abapostoli uyu munsi baratanga ibimazi mu rusengero.
0: Kwa hiyo sheria za kafara
1: kugingi ibimazi amategeko y'ibimazi
0: zimeishia msalabani.
1: Yaramaze guerera ku musaraba.
0: Izo ni sheria za kafara.
1: Ibyo ni byagezwe byo gutanga ibimazi.
0: Mambo ya Walawi 25.
1: Abalewi igice cya 25.
0: Na lile fungu la 4.
1: Ku murongo wa 4.
0: Walawi 25.
1: Abalewi 25 ku murongo wa 4.
0: Na lile fungu la 4.
1: Ku murongo wa 4.
0: Biblia inasema. Mfano wa sheria ya kafara.
1: Ni kuvuga karorero kichagezwe cyo gutanga ibimazi.
0: Maana zilikuwepo sheria za vyakula hekaruni.
1: Kubera yuko mu rusengero hari vyagezwe byo kurya.
0: Zilikuwepo na sheria za vinywaji.
1: Hari ni vyagezwe mu rusengero bijanye n'ivyo kunywa.
0: Zilikuwepo na sheria za miandamo ya mwezi.
1: Hari oni vyagezwe by'amezi.
0: Zilikuwepo
1: na koza amezi.
0: Zilikuwepo na sabato za kupumzisha mashamba.
1: Hari ona masabato yo kuruhurira matongo.
0: Unalima shamba miaka 6.
1: Ukari mitongo miaka 6.
0: Ule mwaka wa 7 unalipumzisha.
1: Ujama mwaka wingi ukachuruhurira itongo.
0: Inaitwa sabato ya kupumzisha shamba.
1: Yitwa sabato yo kuruhurira itongo.
0: Leo hatuna hizo sabato za kupumzisha shamba.
1: Ari mwose yo masaba

0: yose
1: mana zilikuwa ni sheria za makafara
0: ubera ko byari byagezwe by'ibimazi
1: Walawi 25 fungu la 4
0: Abalewi 25 umurongo wa 4
1: anasema lakini katika mwaka wa 7
0: halikongo halikumwa kugirindwi
1: mwaka wa 7
0: umwaka kugirindwi
1: itakuwa ni sabato ya kustarehe kabisa
0: unzobe igihugu ni sabato kuruhuka bihebuje
1: kwa ajili ya hiyo nchi
0: ye kugicho gihugu
1: ni sabato kwa Bwana
0: ni sabato ya kumwaje uhoraho
1: usipande shamba lako
0: imuzo ulimemmo
1: wala usipele shamba lako la mizabibu
0: imuzo ututulire mwe mizabibu yanyu
1: ilikuwa ni mwaka wa mapumziko ya mashamba
0: wa mwaka wa kuruhurira matongo
1: niwaulize Burundi
0: reka niwaze Burundi
1: leo kuna mwaka mlimi mashamba yenu
0: mega uyu munsi ari umwaka mutarima matongo
1: hapana
0: hawa namba
1: miaka yote tunalima mashamba yetu
0: miaka yose tulilimira matongo yetu
1: sababu hizi zilikuwa ni sheria za kafara
0: kumera yuko ibi byari byagezwe by'ibimazi
1: na watu walipeleka vinywaji hekaruni
0: kandi abantu baraza nibyo kunywa mu rusengero
1: watu waliangalia mwezi
0: abantu bama bitegereza imboneko z'ukwe
1: wakatafakari kurudi kwa Yesu
0: maze bakiyumvira kubijyanye no kugaruka kwa Yesu
1: Yesu atazaliwa duniani
0: yuko Yesu agiye kuvyuka
1: alipozaliwa akafa
0: igiye yaramaze kuvuka gafa
1: sheria za kafara zote
0: ijagezwe byose by'ibimazi
1: zikafunikwa na Yesu aliyekafa
0: bitwikirwa na Yesu kimazi kizima
1: na ndio maana wa Korosai 2
0: nicho gituma mu Korosai gice cya kabiri
1: sura wa Korosai sura ya pili
0: aba Korosai gice cya kabiri
1: fungu la 16
0: umurongo wa 16
1: na 17
0: no murongo wa 17
1: anasema nini juu ya sheria za kafara
0: mbega ngitwiki kubijanye n'ibyagezwe y'imigenzo
1: anasema basi mtu asiwahukumu ninyi
0: hangitengo nuko yakagire uwahinyura
1: kwa sababu ya vinywaji
0: kugiri nyoga
1: vyakula
0: moe nija kulya
1: au kwa sababu ya sikukuu
0: chanya kujimisi mikuru
1: hehehe haleluya mkutano
0: haleluya koraniro
1: narudia kusoma tena
0: ndongera kandi nsubire
1: Paulo anasema
0: Paulo aravuga
1: mtu asiwahukumu ninyi
0: umuntu naje yigere abahinyura
1: kwa sababu ya vinywaji
0: ugiri nyoga
1: yale mavinywaji yaliokuwa yanapelekwa hekaruni
0: yake nyoga byajanywa mu rusengero
1: au kwa sababu ya sikukuu
0: chanyi jimisi mikuru
1: au mwandamo wa mwezi
0: chanyi jimoneko zuko
1: au sabato
0: chanyi jisabato
1: hiyo sabato inayotajwa hapo
0: hii sabato ivugwa mu Korosai
1: sio sabato siku ya saba
0: na ugali sabato imusugirindwi
1: sio sabato ya kila wiki
0: na ugali sabato ishika ukwindwi tashi
1: sio ya kila juma ya kila wiki hapana
0: na ugali sabato ya urindwi oya
1: inatajwa yale masabato ya mwaka wa kupumzika
0: ugonga havugwisa ajya masabato bafata baruhuri ya matongo
1: kwamba unalima miaka 6
0: kwera yuko ategezwa kulima miaka 6
1: mwaka wa 7 ni sabato ya kupumzisha shamba
0: umwaka windwi ukabisaba to kuruhuri
1: Paulo anasema
0: Paulo aravuga
1: mtu asiwahukumu kwa hayo
0: umuntu naba inyure kugivyo
1: yamepitwa hayo
0: kwera yuko vyararenganye
1: anasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo
0: avuga ngo ivyo vyari gitutu chivyari biraririe kujoza
1: bali mwili ni wa Kristo
0: ari kumutumbu bwao ni wa Kristo
1: bali mwili ni wa Kristo
0: ari kumutumbu bwao ni wa Kristo
1: Bwana asifiwe sana.
0: Yesu habichubahiro.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Umwana habichubahiro.
1: Hizi ni sheria za makafara.
0: Hivi leo ni vyagezwe vy'imigenzo.
1: Tumeanza na zile sheria za kitaifa.
0: Leo reka turabire hamwe vyagezwe twatanguye kuraba ivyagezwe vy'ibihugu vy'igihanga.
1: Ni kweli zipo kwenye Biblia.
0: Nivyo ivyagezwe vy'igihanga ziri muri Biblia.
1: Simepitwa na wakati.
0: Ariko vyararenganywe.
1: Maana sisi ni Burundi.
0: Kwera yuko twebwe turabarundi.
1: Tuna sheria zetu.
0: Kwebwe tufisi vyagezwe vyacu
1: za kwenye katiba ya nchi yetu.
0: Bivuye mu bwirizwa ryacu.
1: Tukaja sheria zingine za kafara.
0: Twabonye n'ibindi vyagezwe vy'ibimazi.
1: Chinja wanyama hekaruni.
0: Ya gutanga ibimazi mu rusengero.
1: Kupeleka vinywaji hekaruni.
0: Kujana ibinyobwa mu rusengero.
1: Kupeleka vyakula hekaruni.
0: Kujana ibiribwa mu rusengero.
1: Kupumzisha mashamba mwaka wa 7.
0: Kuruhurira matongo kumwaka ugirindwi.
1: Ukaitwa mwaka wa sabato wa mashamba.
0: Maze uwo mwaka wari wishwe mwaka witwa isabato ya matongo.
1: Paulo anasema yamepitwa na wakati.
0: Hayo byose nibyo avuga ko byakuweho
1: ndugusangu wajabe
0: none data bo kwijabe
1: sheria za kitaifa zimepitwa na wakati
0: nikuvuga ibyagezwe bigenga ihanga byaravuyeho
1: mana leo tuna sheria zetu
0: kubera yuko twebwe nk'ihanga ry'abarundi dufise ibyagezwe byacu
1: sheria za kafa
0: zimepitwa na wakati byagezwe gutanga ibimazi byara renganye
1: pitwa na wakati
0: yararenganye
1: mana zilimwakilisha Yesu
0: kubera yuko vyagereranya Yesu
1: Yesu akaja
0: Yesu nawe yaraje
1: afa
0: yarafuye
1: kwa hiyo mtu akisema sheria imepitwa na wakati
0: kugibye rero umuntu avuze ngo ivyagezwe n'ibikitugenga
1: muulize sheria ipi
0: mubaze ati mbe kuvuze ibihe vyagezwe
1: akisema ni za kafara
0: niyavuga yuko ari vyagezwe by'ibimazi
1: uko sawa
0: ahazo bavuze ukuri
1: maana za makafara zimepitwa na wakati
0: kubera yuko ivyagezwe byo gutanga ibimazi byarakuweho
1: twende aina nyingine ya sheria
0: tugende rero turabe ubundi bwoko bw'ivyagezwe
1: twende aina nyingine ya sheria
0: turabe ubundi bwoko bw'ivyagezwe
1: inaitwa sheria ya maadili
0: vyitwa ivyagezwe bituma tugira imico nk'imana
1: jina nyingine inaitwa amri kumi
0: ni kuvuga irindi zina byitwa ivyagezwe cumi
1: uzangu wajabe
0: kwijabe
1: hii inaitwa tabia ya Mungu
0: ili vyitwa kamera y'Imana
1: alipewa Adam bustanini
0: ni kuvuga byawe Adamu mu itongo rya Edeni
1: japokuwa haikuandikwa
0: itari byanditse
1: lakini Mungu aliiweka kwenye moyo wake
0: yali kimana yali yabishize mu mutima wa Adamu
1: sheria ya hii inaitwa sheria ya maadili
0: ili ni vyagezwe bituma tugira imico nk'Imana
1: amri 10
0: ichangi vyagezwe 10
1: ndugu zangu hiyo haipiti na wakati
0: bene dati byo nibizopigera bivaho
1: hiyo ni tabia ya Mungu
0: ivyo bigerekana kamera y'Imana
1: hiyo ni ya milele
0: ivyo ni vyo vyose
1: hata ukienda mbinguni
0: na uzoba wagiye mwijuru
1: utaikuta kule
0: uzosanga ivyo vyagezwe mwijuru
1: Yohana alionyeshwa
0: Yohana yarabyeretswe
1: kule mbinguni
0: hariya mwijuru
1: akaona sanduku la agano
0: abona isanduku isezerano
1: akaona sanduku la agano
0: abona isanduku isezerano
1: na ndani ya sanduku la
0: agano ni isanduku isezerano Yohana
1: yeretswe ya Mungu ilikuwepo
0: ivyagezwe 10 vyarimo
1: maana hiyo ni ya milele
0: kwera yuki ivyo ni ivyihe vyose
1: hiyo ni ya milele
0: ivyo ni ivyihe vyose
1: hiyo ni ya milele
0: ivyo ni vyagezwe ivyihe vyose
1: Funuo 11
0: we vyashure Yohana 11
1: Fungu la 19
0: kumurongo wa 19
1: Funuo 11:19
0: Yashure Yohana 11:19
1: anasema
0: handitse ati
1: kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa
0: urusengero rw'Imana gwo mwijuru rurugurugwa
1: na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake
0: murusengero rwayo haboneka mu isanduku isezerano ryayo
1: lakini ndani ya sanduku la agano kulikuwa na nini
0: kandi Mwisandi kwisezerano hari mwiki
1: kulikuwa na sheria ya Mungu
0: hari mwivyagezwe vyima
1: Yohana anaonyeshwa mbinguni
0: Yohana yeretswe mwijuru
1: anaonyeshwa mbinguni Yohana
0: Yohana yeretswe mwijuru
1: sanduku la agano
0: isandu kwisezerano
1: lakini ndani ya sanduku la agano
0: aliko imbere mwisandu kwisezerano
1: kuna sheria ya Mungu
0: hari vyagezwe vyimana
1: sheria ipio
0: mega ivyo nibiye vyagezwe
1: sheria ya maadili
0: ivyagezwe bituma tugira imico nk'Imana
1: watu wajabe
0: bani wakwishabe
1: ni kweli sheria ya kitaifa imepitwa
0: nivyo ivyagezwe vy'amahanga byaravuye
1: kwa hiyo mtu akikwambia sheria za kitaifa zimepitwa
0: ni kugibye umuntu ni akugira ngo ivyagezwe bigenge ihanga byararenganye
1: unamwambia ndio zimepitwa
0: uzo mugira tego byararenganye
1: sheria za makafara zimepitwa
0: ivyagezwe byo gutanga ibibazi byararenganye
1: zimeishia msalabani hizo
0: yahereye ku musaraba
1: zimeishia msalabani
0: yahereye ku musaraba
1: lakini sheria ya Mungu ya amri 10
0: ariki vyagezwe vy'Imana 10
1: sheria ya Mungu ya amri 10
0: ivyagezwe vy'Imana 10
1: hiyo haipiti na wakati
0: ivyo nivyigera birangira
1: kwa sababu ya dhambi
0: kubera icaha
1: Mungu akachagua kuleta neema
0: Imana yahisemo kuzana ubuntu
1: ili kwa neema
0: kugira ngo bice mu buntu
1: mwanadamu aweze kuishi sheria ya maadili
0: umuntu ashore kwitondera ivyagezwe 10
1: maana hiyo ni tabia ya Mungu
0: kubera yuko iyo ni kamera y'Imana
1: ndio maana kwenye agano jipya
0: nicho gitumwe isezerano risha
1: Yesu akiongea na wanafunzi Yeremia
0: yarababwiye
1: mkinipenda,
0: ati nimwankunda,
1: mkinipenda
0: nimwankunda,
1: mtazishika sheria zangu,
0: onzo kwitondera ibyagezwe byanje.
1: Sheria gani hizi?
0: Mega ni bihe byagezwe
1: za kitaifa.
0: Mega ni bya bindi bigenge ihanga. Oya,
1: hizo zimepita na wakati,
0: ivyo byarakuweho.
1: Mkinipenda mtashika sheria zangu,
0: nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje.
1: Za makafala?
0: Mega ni byagezwe byo gutanga ibimazi.
1: Oya, hizo zimepita na wakati,
0: ivyo byarakuweho.
1: Mkinipenda mtashika sheria
0: zangu, nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje.
1: Zipi hizo sasa?
0: Mega ivyo byagezwe ni bihe?
1: Za maadili,
0: ni byagezwe byo kugira kamera y'Imana, byagezwe 10,
1: amri 10,
0: ibyagezwe 10.
1: Ndio.
0: Ego.
1: Hizo ni za milele.
0: Hizo ni byagezwe by'ibihe
1: byose.
0: Haleluya.
1: Na ukimpenda Yesu,
0: kani ni wakunya Yesu,
1: sio wewe unayetenda,
0: ntabwo ari wewe uzobikora.
1: Mimi nawashangaa wasabato wenzangu wanaotumia nguvu kushika sheria zao.
0: Je, wewe ndatangazwa na Kristo Adventiste bagenzi banje bagaragaza n'inkomezi zabo kwitondera
1: byange? Makosa
0: na makosa yo.
1: Ukimpenda Yesu,
0: ni wakunya Yesu,
1: anakaa ndani yako,
0: ayawa muri wewe,
1: anazishika mwenyewe amri 10 ndani yako,
0: ayitondera wenye nubwiwe ibyagezwe 10 muri wewe.
1: Unakuwa mwenye furaha,
0: azuka umunya munezero.
1: Wewe unayetenda,
0: kari wewe ubikora,
1: bali yeye
0: ari ko Yesu, wewe ni wabikora muri wewe.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Na hapo Kristo nakuwa na furaha,
0: kanda ho utuba umuntu umunya munezero.
1: Kwa hiyo hapa nagombana na watu wawili,
0: kwa hiyo rero ndagwana na bantu babiri,
1: nagombana na wanaosema sheria ya Mungu ime haipo.
0: Je, wewe ndagwana na bantu bavuga ngo ibyagezwe by'Imana ntavyo?
1: Wanakosea,
0: bali henda.
1: Lakini nagombana na wale ambao
0: aliko kandi ndanagwana na babandi,
1: wanasema sheria ya Mungu ipo, ndio
0: bavuga yuko ibyagezwe by'Imana bihari. Ego,
1: kini wanatumia nguvu zao
0: ariko bakakoresha inkomezi zabo ngo babyitondere.
1: Ni makosa,
0: ayo ni makosa.
1: Tumpendeni Yesu,
0: dukunde Yesu,
1: anakaa ndani yetu,
0: azoba muri twebwe,
1: anaileta neema yake,
0: azoza n'ubwiwe.
1: Neema inatuendesha kwenye wokovu,
0: maze n'ubwiwe uzoturongorera mu gakiza.
1: Tunazifurahia sheria za Mungu,
0: maze tuzonezerega ibyagezwe by'Imana.
1: Hatutumii nguvu kuzishika,
0: ahubwo tuzokoresha nguvu kugira ngo
1: tuzitondere,
0: ahubwo tuzoba abantu banezerewe.
1: Sio nakaa umenuna,
0: ntabwo ari ukwicara umiwe wijiriwe.
1: Sheria ni ngumu za Mungu,
0: ibyagezwe biragoye. Yeah, yeah. Washora kujitondera,
1: ngumu ni wewe.
0: Oh, wewe ni wewe ugoye.
1: Yesu anataka akae ndani yako.
0: Yesu yifuze kuwa muri wewe,
1: ili yeye asitende sheria zake ndani yako.
0: Yitondera byagezwe byiwe muri wewe,
1: ndipo Kristo unakuwa na furaha.
0: Huu Kristo, huu Kristo bw'umunezero.
1: Kwa hiyo sheria za kitaifa,
0: kubwibyo rero ibyagezwe byihanga
1: zimepita na wakati,
0: byarakuweho.
1: Sheria za kafara,
0: ibyagezwe byo gutanga ikimazi,
1: mambo ya miandamo ya mwezi,
0: ibyagezwe byo kuraba imboneko z'ukwezi,
1: sabato za kupumzisha mashamba,
0: ibyagezwe byitubwira gushyira isabato yo kuruhurira amatungo,
1: bitora wakati,
0: ivyo byarakuweho.
1: Lakini amri 10
0: ariko ibyagezwe 10 oya,
1: hasiwezi kupitwa na wakati,
0: ntabwo bishobora gukugwaho.
1: Hiyo ni tabia ya Mungu mwenyewe.
0: Era yuko ibyagezwe 10 ni kamera y'Imana ubwayo.
1: Mungu aliandika ndani ya moyo wa Yusufu,
0: Imana ndiyo yari yarabyanditse mu mutima wa Yosefu.
1: Alipofika kwa mke wa Potifa,
0: igihe yagera ku mugore wa Potifa,
1: mke wa Potifa anamwambia lala na mimi,
0: umugore wa Potifa akamusaba kurarana nawe.
1: Unajua Yusufu ameishi kabla Musa hajaleta zile mbao mbili za mawe.
0: Urazi Yosefu yabayeho mbere yuko Mose azana bya bisate bibiri.
1: Lakini amabuye Yusufu anasema,
0: ariko Yosefu yavuze ngo
1: nitafanyeje ubaya huu,
0: ndega noshorane gukora ikibi kingana gica,
1: nitafanyeje ubaya huu,
0: ndega noshorane gukora ikibi kingana gica.
1: Se sheria ya Mungu,
0: chumure kuvyagezwe by'Imana,
1: sheria ya Mungu ilikuwa ndani yake.
0: Ijagezwe by'Imana byari muri Yosefu,
1: wakati huo haikuwa imeandikwa
0: kandi chogi he, nabwo ibyagezwe by'Imana byari bwa
1: kwana nami. Yesu ali ndani
0: ya Yesu yari mu mutima wa Yosefu,
1: akaishi sheria ya Mungu,
0: yashoboye kwitondera ibyagezwe by'Imana.
1: Na Yusufu akutenda,
0: ni Yosefu ni igeza chumura.
1: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivugiki?
1: Hebu tuzione sheria za maadili.
0: Reka tuone ili vyagezwe.
1: Hizo ziliandikwa na Mungu mwenyewe.
0: Hizo vyagezwe ni Imana ugayo,
1: kwa kidole cha Mungu mwenyewe.
0: Na utakigwa Imana ugayo.
1: Hizo sheria nyingine zote,
0: hizo vingi vyagezwe vyos, zose
1: zilikuwa zinakaa nje ya sanduku la agano
0: byabikwa hanze y'isanduku y'isezerano
1: lakini sheria ya amri 10
0: ariki byagezwe 10
1: yenyewe likaa ndani ya sanduku la agano
0: byo byabikwa mu isanduku imbere y'isezerano
1: kutoka 31
0: rero kuva yo 31
1: na lile fungu la 18
0: ku murongo wa 18
1: kutoka 31
0: kuva yo 31
1: fungu la 18
0: umurongo wa 18
1: anasema
0: hani tayati
1: bao mbili za mawe
0: uraho amaze ibisata bibiri vya mabuye
1: ziliandikwa kwa chanda cha Mungu mwenyewe
0: zandishwe n'urutoki rw'Imana
1: sheria za kitaifa
0: ivyagezwe giha
1: hazikuandikwa na mkono wa Mungu
0: ntabwo byigeze byandikwa n'urutoki rw'Imana
1: zimeishia huko
0: byahereye iyo
1: sheria za kikafara
0: ivyagezwe byo gutanga ibimaza
1: hazikuandikwa na mkono wa Mungu
0: ivyigeze byandikwa n'urutoki rw'Imana
1: zimeishia huko
0: byahereye iyo
1: lakini amri 10
0: ariki ivyagezwe 10
1: nani anamdanganya mwenzake kumwambia amri 10 zimeishia msalabani
0: nende agerageza guhenda mugenzi we mutubwira yuko ibyagezwe 10 byahereye ku musaraba
1: kidore cha Mungu mwenyewe
0: nditwa n'utaki rw'Imana ubwayo
1: iyo ni chapa ya tabia ya Mungu
0: emwe icyo ni kintu kitwereka kamera y'Imana
1: ninajua kitu kimoja tu
0: njeo ndazi kintu kimwe
1: siwezi kuzishika mwenyewe
0: habwo nshobora kubyitondera ubwanjye
1: ninahitaji neema ya Yesu
0: nifuza ubuntu bwa Yesu
1: ili kae ndani yangu
0: uwe muri jewe
1: neema ina kazi gani
0: maze uno ufisi kegi kogwa
1: inaniongoza kukataa ubaya
0: ndongorera kwani chacho
1: kukataa ubaya ni kufanya nini
0: kwani kimi ni gukora iki
1: ni kuishika sheria ya Mungu
0: ni kwitondera ibyagezwe by'Imana
1: kwa nguvu zangu
0: nabwo ari kugiwemeza
1: zari kwa neema ya Mungu
0: ariko kubwubuntu bw'Imana
1: kumbe neema ya Mungu
0: gabo ndi ubuntu bw'Imana
1: haipingani na sheria ya Mungu
0: habwo ugwanya ibyagezwe by'Imana
1: wako watu wamezani
0: hari abantu yiyumvira
1: neema imekuja kuondoa sheria
0: yuko nubgaje gukura ibyagezwe
1: haiwezekani
0: oya
1: kama sheria ingekuwa inaondoka
0: naye mwenye nabi byagezwe byari bikuweho
1: Yesu asingekufa
0: Yesu ni yari kwigera apfa
1: kwa nini Yesu anakufa
0: none ni kweri ki Yesu yapfa
1: kwa sababu sheria ya Mungu imevunjwa
0: kubera yuko ibyagezwe by'Imana byishwe
1: ingekuwa ni nyepesi kuiondoa
0: ibya yaba byari byoroshye kubikura
1: ilipovunjwa ingeondolewa sasa
0: ni kuvuga igihe ibyagezwe byari kuba byishwe byari kuca bivuka
1: lakini Mungu alikuwa na machaguo mawili
0: ariko Imana yari ifise amahitamo abiri
1: aidha iondoe sheria
0: ikumure ikure ibyagezwe
1: ili Yesu asife
0: kugira ngo Yesu nafe
1: ama sheria ibaki
0: cyane ibyagezwe bigumeho
1: ili Yesu afe
0: kugira ngo Yesu afe
1: ilibidi Yesu afe
0: byasabye ko Yesu afa
1: ateseke
0: aramerwa nabi
1: ili sheria ya Mungu inuriwe
0: kugira ngo ibyagezwe by'Imana bishikwe
1: kwa sababu ni tabia ya Mungu
0: wera yuko ari kamera y'Imana
1: mtu akisema sheria ya Mungu haipo
0: umuntu ni avuga yuko ibyagezwe by'Imana navyo
1: sawa na kusema Yesu akufa
0: ninkaho yobavuze yuko Yesu ata
1: sheria ya Mungu ni takatifu
0: ibyagezwe by'Imana ni vyera
1: amri ya kwanza inasema
0: Ija ishagezo chambere kiravuga
1: andika kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 17
0: andika kuva yo 20 umurongo wa 1 gushika 17
1: 20 fungu la kwanza mpaka la 17
0: oho kuva yo 20 umurongo wa 1 gushika 17
1: amri ya kwanza inasema
0: ichagezo chambere kiravuga
1: usiwe na miungu mingine
0: hukagira zindi mana mbangi kanya
1: ila mimi
0: hukagira zindi mana mbangi kanya
1: hiyo amri ni ya milele
0: icho chagezo ni shibe hivyo
1: uwezi kusema eti Yesu amekufa
0: Nushora kuvuga ngo Yesu yarafuye.
1: Kwa hiyo sheria imefutwa.
0: Ngo hanyuma icho chagezwe cyaravuye.
1: Kwa hiyo tuwe na miungu mingine leo.
0: Kugivya rero ushaka kuvuga ngo dusenge ibigirwa mana uyu.
1: Kwa sababu Yesu amekufa.
0: Kwera yuko Yesu yarafuye.
1: Jibu ni hapana.
0: Yesu ni oya.
1: Miungu mingine ni nini?
0: Mbegi ibigirwa mana ni iki?
1: Chochote unachokitegemea badala ya Mungu.
0: Ikintu cyose uhanze jisho wizigiye mu gishingo cy'Imana.
1: Kama unakwenda kwa waganga wa kienyeji.
0: Chane ukaba mugenda kuraguza gupfa
1: hiyo ni miungu yako
0: ayivyo ni bigirwa mana vya
1: Mungu anakataa
0: imani ravyanga
1: anasema nitegemee mimi
0: avuga ati nyizigira jewe jenyene
1: na miungu mingine
0: nuka girizini imani mbangi kanya
1: amri ya pili
0: ishagezwe cha kabiri
1: ambayo haiwezi kuemeshia msalabani
0: ishagezwe kidashora kuwa chararangiriye ku msalaba
1: imeandikwa kwenye kutoka 20 hapo hapo
0: shanditwa honyene muri kuva 20
1: inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga
0: ivuga ngo nukibaza ibishushanyo
1: wala mfano wa kitu chochote
0: shanyi shusha ikintu na kimwe
1: kilichoko juu mbinguni
0: ili hejiru mnijuru
1: wala chini dunia
0: aya asikuisi
1: usivisujudie
0: nuzu vifuka mire
1: wala kuvitumikia
0: nuzu visa kiraremereye.
1: Amri ya pili ni nzito.
0: Ni kuvuga icyagezwe cya kabiri cyo kiraremereye.
1: Ta kuchonga sanamu.
0: Kiuza abantu kutibumbira ibigishimana.
1: Usichonge sanamu ya Yesu.
0: Ntukibumbire igishushanyo gisa na Yesu.
1: Usichonge sanamu ya Petro.
0: Ntukibumbire igishushanyo gisa na Petro.
1: Mungu amekataa.
0: Imana ya Vyansi.
1: Usichonge sanamu ya Bikira Maria.
0: Ntukibumbire igishushanyo gisa na Bikira Maria. Imana ya Ransi.
1: Usichonge sanamu ya mchungaji Masunga.
0: Ntukibumbire igishushanyo gisa na Pastor Masunga.
1: Mungu amekataa.
0: Imana ya Vyansi.
1: Anasema msijifanyie sanamu ya kuchonga.
0: Imana ivuga ngo ntukibazire igishushanyo.
1: Usifanye sanamu ya kuchonga.
0: Ntukibazire igishushanyo.
1: Mungu anakataa.
0: Imana ya Vyansi.
1: Hiyo ni amri ya pili.
0: Icho ni chagezo cha kabiri.
1: Inakataa tusichonge sanamu.
0: Kituza kuibumba bumbire igishushanyo.
1: Hizo ni amri 10.
0: Icho ni chagezo cha
1: ambazo haziwezi kuishia msalabani.
0: Ijagezwe bidashobora kurangirira ku msalaba.
1: Hizo za milele.
0: Ijo ni vyagezwe by'ibihe bidashira.
1: Kumbukumbu la Torati.
0: Gusura mu vyagezwe.
1: Sura ya 4.
0: Igice cya 4.
1: Na fungu la 16.
0: Umurongo wa 16.
1: Anakazia amri ya pili.
0: Shakarongo ku cyagezwe cya kabiri.
1: Inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga.
0: Kivuga ko tudakwiye kuibumba bumbira igishushanyo.
1: Wala usipige magoti kwenye sanamu.
0: Shayengo ufuke igishushanyo gisenge.
1: Hata kama viongozi wa dini wamefundisha hivyo,
0: mwe na wabyigishijwe n'abarongozi b'idini,
1: utachagua kumsikiliza Mungu
0: uzo hitamo kumira Imana canke abarongozi b'idini.
1: Kumbukumbu la Torati 4,
0: usubira mu vyagezwe 4,
1: fungu la 16,
0: urongo wa 16.
1: Anasema msije mkaribu nafsi zenu.
0: Handitse ngo nimuze mwigere mwihumanya,
1: mkajifanyia sanamu ya kuchonga,
0: mkibazire igishushanyo.
1: Mfano wa sura yoyote,
0: mugishushanije n'ishusho yariyo yose.
1: Mfano wa mwanaume,
0: ari igishushanyo cy'umugabo
1: au mwanamke
0: cyangwa umugore.
1: Anakataa
0: cha ebira birabujijwe.
1: Sichonge sura ya mwanamke.
0: Emwe ntuze wigere wumba ishusho y'umugore
1: bwana mwanaume
0: cyangwa umugabo.
1: Lakini leo
0: ari ku munsi
1: ninashangaa,
0: ndatangara,
1: tembelea mahali mahali
0: iyo iko na zunguruka yano hino,
1: taona watu wamepiga magoti
0: uso bana bantu wapfukamye
1: wanazungumza na sanamu
0: bali kwa wanavuga na nikiumbano
1: nyume na mpango wao.
0: Hivi ni vitandukanye ni naguro y'Imana.
1: Shetani anatudanganya amri hizi.
0: Shetani araduhenye ibyagezwe
1: eti zimepitwa na wakati
0: yuko vyakuweho
1: ili tukosee
0: kugira ngo ducumure.
1: Lakini Mungu
0: ari ku Imana y'urukundo
1: afunua kweli hizi
0: yari duhishuri ukukuri.
1: Na leo tumeelewa sheria gani zimepitwa
0: kandi uyu munsi twatawe ibyagezwe vyakuweho.
1: Isaya 45,
0: Yesaya 45
1: na lile fungu la 20,
0: umurongo wa 20,
1: nabii Isaya,
0: Yesaya 45
1: katika sura ya 45,
0: mu Yesaya 45
1: na lile fungu la 20,
0: umurongo wa 20,
1: anasema jikusanyeni mje
0: hani tengo nimukorane
1: na kukaribia pamoja,
0: nimuze mwegere hafi mwese
1: ninyi wa mataifa
0: mwebwe abarokotse mu mahanga.
1: Wapagani hawa walikuwa
0: abara wapagani,
1: wameokoka wapagani wakati huo.
0: Ababari
1: walikuwa ni wapagani waliookoka.
0: Ababara wapagani bari warakijijwe.
1: Anasemaje nabii juu yao?
0: Unaona vugi kumuhanuzi kwa hiyo.
1: Anasema hawana maarifa.
0: Abavuga yuko
1: wale wachukuo mti wa sanamu ya kuchonga.
0: Arikorera igiti chikigigwa mana chabo ni chikibazano,
1: wamwombaye Mungu asiyeweza kuokoka,
0: akasenga imani idashobora gukiza.
1: Wakati huo
0: na bwenge bagira
1: wapagani
0: umurisho gihe abapagani
1: walikuwa machonga sanamu,
0: bama bibazira ibintu,
1: wanatengeneza limti
0: emwe bakaringa bagakora igiti,
1: wanaanza kutembea barabarani
0: maze bakagenda mu mwibarabara,
1: wanaomba kwenye ule mti
0: maze bakatangura gusenga baciye kugiti.
1: Nabii Isaya anasema
0: manuzi Yesaya ravuga
1: hawa
0: aba
1: Mungu hakubali,
0: ni Imana ni vyemera
1: wachukua wa mti wa sanamu,
0: abantu bifatira igiti cy'igishushanyo
1: sanamu ya kuchonga
0: igishushanyo babaje,
1: wanamuomba Mungu asiyeweza kuokoa
0: aje bagasenga Imana idashobora gukiza.
1: Hata kizazi cha leo
0: emwe nururunganwe,
1: nimeona baadhi ya Wakristo wenzangu
0: narabonye bamwe mu Bakristo bagenzi baje
1: watembea na mti wa sanamu
0: bagenda nuruti gurushushanyo
1: wakiomba msaada kwenye sanamu
0: bali kora rusaba ngo rubafashe.
1: Neno la Mungu linakataa.
0: Ariki jambo gimana liravyanka.
1: Neno la Mungu linakataa.
0: Ija magimana liravyanka.
1: Amri ya tatu,
0: ichagezo cha tatu
1: inasema
0: kivuravuga
1: usilitaje bule jina la Bwana Mungu wako,
0: ugafe kuvuga izina ryanje je uhoraho.
1: Mungu ata ishaki kutaja bure jina lako.
0: Imana ni ishaka yuko tuvugira ubusa izina ryayo.
1: Nini maana ya kutaja bure jina
0: lako? Ndagi bibisobanura iki kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa?
1: Ina maana mbili.
0: Bisobanura ibintu
1: bibiri. Maana ya kwanza,
0: ubusobanuro bwa mbere,
1: kutaja jina la Mungu kwenye utani utani.
0: Ni kuvuga ukavuga izina ry'Imana uri kuri janda janda.
1: Unacheza bao unasema hata Mungu ni shahidi.
0: Ukazuri janda janda rukina nkamenga
1: Imana. Unacheza karata karata.
0: Ugakina kamari.
1: Unataja jina la Mungu kwa utani.
0: Maze ukaza uravuga izina ry'Imana.
1: Usitaje jina la Mungu bure.
0: Uze wige uvugira izina ry'Imana.
1: Kisa Mungu ni takatifu.
0: Izina ry'Imana rirera.
1: Malaika wakitaka kulitaja.
0: Aba malaika mugiye bifuza kulitaja.
1: Wanafunika uso wao.
0: Waanza kwitwikira mu maso.
1: Na miguu yao.
0: Na maguru yao.
1: Na mikono yao.
0: Na maboko yao.
1: Wanalitaja jina la Mungu.
0: Maze bakavuga izina ry'Imana.
1: Wanasema mtakatifu.
0: Bavuga batu wera.
1: Takatifu.
0: Wera.
1: Mtakatifu.
0: Wera.
1: Mungu wa majeshi.
0: Imana nyaningabo.
1: Tusitaje bure jina la Mungu.
0: Tuze twigere tuvugira izina ry'Imana ubusa.
1: Iyo ni maana ya kwanza.
0: Ibi bwo no usobanura ugambi.
1: Maana ya pili.
0: Usobanura ubwa kabiri.
1: Biblia inasema.
0: Ibi Biblia ivuga
1: kwenye Tito 2:19.
0: Muri Tito igice cya kabiri murongo wa 19.
1: Kila alitajaye jina la Mungu.
0: Muri Tito igice cya kabiri.
1: Na uache uofu.
0: Umuntu wese avuga ijambo izina ry'Imana. Usareke bubi.
1: Usitaje bure jina la Mungu.
0: No uvugira ubusa izina ry'Imana.
1: Wako watu wanataja jina la Mungu.
0: Hari abantu bavuga izina ry'Imana
1: lakini wanafanya maovu.
0: Ariko bariko barakora ibibi.
1: Wako viongozi wa dini.
0: Hari abarongozi wa dini
1: wanafuata nguvu za giza Nigeria.
0: Emwe baba bakoresha inkomezi za satani muri Nigeria.
1: Kule Tanzania wanafuata uchawi Nigeria.
0: Hari ya muri Tanzania bama bagenda muri Nigeria.
1: Kanisani kwa
0: uburozi.
1: Kija kanisani kama hapa.
0: Maze muje mu rusengero nko.
1: Ana uchawi wa kutosha.
0: Emwe abafitse neza igitega.
1: Akinyosha mkono hivi pa.
0: Maze agize gutya ukuboko ngo
1: pa. Watu wote wanaanguka.
0: Abantu wose mukacha muhunga bana mukacha.
1: Uchawi katika jina la Yesu.
0: Emwe akavuga iby'uburozi mu izina rya Yesu.
1: Kila alitajaye jina la Yesu.
0: Iyo umuntu wese avuga izina rya Yesu.
1: Na chewogo.
0: Arekicha.
1: Acha uchawi.
0: Arekurozi.
1: Acha uzinzi.
0: Areke gusambana.
1: Acha washerati.
0: Arekuezi.
1: Acha kuwadanganya watu na
0: Mungu. Areke guhenda abantu b'Imana.
1: Usitaje bure jina la Bwana.
0: Ni mwige muvugira ubusa izina ry'Imana.
1: Amri ya 4.
0: Icyagezwe cya 4
1: inasema
0: kivuga ngo
1: imeandikwa kwenye fungu la 8 hapo.
0: Chanditswe ku murongo 8 muri kuvuga mirongo
1: 20 kutoka sura 20.
0: Muri kuvuga mirongo 20
1: inasema ikumbuke siku ya sabato.
0: Wiuke kuziriza umunsi w'isabato.
1: Uitakase.
0: Wibuke kuziriza umunsi
1: siku sitafanya kazi.
0: Mu minsi 6 uzukure.
1: Utende mambo yako yote.
0: Abari hukorera hamwe ibikorwa
1: byose. Lakini siku ya 7.
0: Ariko umunsi ugirirwe.
1: Ni sabato ya Bwana Mungu wako.
0: Niyo sabato yanje Jehova Imana.
1: Siku hiyo.
0: Kuruwa musu.
1: Sifanye kazi yoyote.
0: Muka girigiwa na kimwe ukora kuriwa wewe.
1: Wala mja kazi wako.
0: Change umuja
1: wako. Wala mtubo wako.
0: Change
1: umuja. Wala mnyama kufuga.
0: Change igiko.
1: Wala mgeni alie ndani ya malango yako.
0: Change unyambukira aliwa.
1: Kwa maana kwa siku 6.
0: Wera yuko.
1: Mungu alifanya mbingu na nchi.
0: Imana eremye isini.
1: Bahari.
0: Nikiaga.
1: Vyote vilivyo.
0: Nivirimwa vyose.
1: Kwa hiyo Bwana akaibarikia.
0: Ubugiwe rero umwami aheza gira umunsi w'isabato.
1: Akaitakasa.
0: Araweza.
1: Hiyo ni amri ya 4.
0: Icyo ni cyagezwe cya 4.
1: Kwenye zile amri 10.
0: Muri cyagezwe 10.
1: Ambazo hazipitwi na wakati.
0: Bitigeze bikugwaho.
1: Usichanganye na sabato za kupumzisha mashamba.
0: Ujitiranye na za sabato zo kuruhurira matongo.
1: Hizo zilikuwa za makafara.
0: Ibyo byari cyagezwe by'imigenzi
1: byo. Lakini hii inayotaka
0: ariki kicagezwe cy'isabato
1: kibagwaho ya kila juma kila
0: wiki. Sabato ishika burindwi.
1: Hiyo ni siku ya 7.
0: Hiyo ni umunsi w'indwi.
1: Ni moja ya amri 10.
0: Kandi ni kimwe mu byagezwe 10.
1: Nitaifundisha moja kati ya siku zinazokuja.
0: Inzo chigisha ko mu misiza.
1: Ili kwa kutumia Biblia.
0: Kugira ngo dukoresheje Biblia.
1: Itakusaidia kujua sabato ni siku gani.
0: Inzo gufasha kumenya isabato mbega.
1: Ni Jumaa.
0: Mbega ni Vendredi.
1: Au Jumamosi.
0: Chanye ni ku isabato.
1: Au Jumapili.
0: Chanye ni Dimashi.
1: Biblia inasema nini?
0: Biblia ivugiki?
1: Hilo nitalifanya siku nyingine.
0: Hivyo ndio igarukako kwa
1: Mungu. Lakini leo itoshe kujua kwamba.
0: Ari kuyu munsi
1: amri ya sabato.
0: Ichagezwe cha sabato
1: ni amri ya 4.
0: Ichagezwe cha 4
1: kati ya zile 10.
0: Muri vya vyagezwe 10
1: ambazo hazipitwi na wakati.
0: Bitigeze bikugwaho.
1: Kwa hiyo mtu akikwambia sabato
0: kwa hiyo rero umuntu ni aguhenda ngo isabato yarakuweho.
1: Hapana.
0: Umugira toya.
1: zilizopitwa na wakati
0: ahubi vyakuwe
1: sheria za kafara
0: ivyagezwe by'imigenzo
1: na zile za kitaifa
0: ivyagezwe bigengi hanga
1: n'ibyo
0: bimaze
1: zile za maadi
0: ari kivyagezwe bituma dusa n'Imana ivyagezwe 10 ntibyigereze biko
1: amuri ya 5 nasema
0: ivyagezwe cha 5 kiravuga
1: waheshimu baba yako na mama yako
0: wubahe na nyoko
1: amuri ya 6 nasema
0: ivyagezwe cha 6 kiravuga
1: usiuwe
0: ntukice
1: amuri ya 7 nasema
0: ivyagezwe 7 kiravuga
1: usizini
0: usambane
1: amuri ya 8 nasema
0: ivyagezwe 8
1: usiibe
0: kiravuga ngo ntukibe
1: amuri ya 9 nasema
0: ivyagezwe 9 kiravuga
1: simshirie yani yako uongo
0: ukagirize mgenza huyu nyoma
1: amuri ya 10 nasema
0: ivyagezwe 10 kiravuga
1: usitamani
0: ntukipfuze
1: izo ni sheria za maadili
0: ivyo ni vyagezwe
1: itwigisha
0: kamere y'Imana
1: haipite na wakati
0: ntabwo vyigeze bikugwa
1: Mungu alitetea kwa kufa msalabani
0: Imana yararabigwaniriye kubwo gufa ku msalaba
1: sheria za kafara zimepita na wakati
0: ivyagezwe byo gutanga ibimaze byarakuweho
1: sheria za kitaifa zimepita na wakati
0: ivyagezwe byihanga byarakuweho
1: lakini sheria ya maadili
0: ari kivyagezwe bidutu
1: kama dusha Yohana aliponyishwa mbinguni
0: mwe na Yohana geheyere kwa mwijuru
1: akaliona sanduku la
0: yabo ni sanduku isezerano
1: ndani yake sheria
0: kandi mu sanduku isezerano hanwe ivyagezwe
1: jioni ya leo
0: kuruma mgoroba
1: ninaileta kwako sheria ya maadili
0: ndazanye ivyagezwe kuri wewe
1: ni tabia ya Mungu
0: ivyagezwe byerekana kamere y'Imana
1: anasema mkinipenda
0: Yesu yavuze ngo nimwankunda
1: shika amri yangu
0: uzokwitondera ivyagezwe byanje
1: amri 10
0: ivyagezwe kwa 10
1: ni za milele
0: ivyagezwe byibihe bidashira
1: ya Mungu
0: ivyagezwe bitwereka kamera y'Imana ivyagezwe byerekana kamera y'Imana
1: siwezi kwishika kwa nguvu zangu
0: nago nshobora kubyitondera kubyinkomeza
1: zanje nataka neema ya Mungu
0: ngifuze ubuntu bw'Imana
1: iyo ndio inatosha kunisaidia
0: ubwo buntu nibwo bubereye kumfasha
1: na neema ikija ndani yangu
0: kandi ubwo buntu nibwaza bukima muri jewe
1: siwezi kubona miungo mingine
0: ntabwo nzokwigera ngira Imana mbangikanya ntabwo nzokwigera ngira ico mbangikanya
1: siwezi kuyifanyia sana mya kucyoza
0: ntabwo nzokwigera nibumba bumbira igishya
1: na neema inanisaidia
0: kubera yuko ubuntu bumfasha
1: neema ikiwa ndani yangu
0: kandi ubuntu nibwaba muri jewe
1: siritaji bure jina la Bwana
0: ntabwo nzovugira ubusi zina ry'Imana
1: neema ikiwa ndani yangu
0: kandi ubuntu nibwaba muri jewe
1: nayituza sabato ya
0: Bwana tondera isabato y'Imana
1: neema ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: waheshimu baba na mama
0: mwe nzokuba
1: neema ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: ntabwo
0: nzosura kwica
1: neema ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: sisini tena
0: ntabwo nzosura gusabana
1: neema ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: sibi tena
0: ntabwo nzosura kwica
1: neema ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: sikutamani
0: ntabwo nzokwifuza
1: neema ikiwa ndani yangu
0: ubuntu nibwaba muri jewe
1: ntabwo
0: nzokwagiriza mugenzanje ibinyoma
1: neema ya Yesu inabadilisha
0: kubera yuko ubuntu bwa Yesu buhindura
1: ili mbadilishe yule mwizi msalaba
0: kandi ubwo buntu bwahinduye kijya
1: kisoma mbadilisha Sauli akawa Paulo
0: ubwo buntu bwahinduye Sauli
1: neema ya Mungu tosha jioni ya leo
0: ubuntu bw'Imana urakume
1: wewe fanya mambo kubwa ndani yako
0: kandi uzokora ibihambaye muri wewe
1: neema ya Mungu
0: ubuntu bw'Imana
1: alipoijua Jumanne
0: igihe
1: Jumanne kijana anaitwa Jumanne.
0: Aha, ni musore yitwa Jumanne.
1: Huyu kijana huyu.
0: Uyu musore
1: akasielewa amri 10.
0: Ige yaramaze gutahura ivyagezwe
1: cyo. Wasasi wake wakamzuia.
0: Abavya ibiwacha bamwangira.
1: Kijana anasoma darasa la 5.
0: Uyu musore yiga ishuri rya 5.
1: Wanamwambia usiende huko.
0: Maze baramubwira ngo ntugende hasi.
1: Usiende kwa sabato.
0: Ntugende yo mu Adventist.
1: Usiende huko.
0: Ntugende.
1: Jumanne anasema.
0: Maze Jumanne.
1: Hapana baba.
0: Abgira satoya
1: ndakwenda
0: ndagenda
1: mana nimeona neema ya Mungu
0: kobera yuko nabonye ubuntu
1: bwa nguvu
0: ibufisi ngo
1: ndayongoza watu kushika amri ya Mungu
0: uyoborera abantu kwitondera byagezwe by'Imana
1: ile Jumamosi ilipofika
0: mbo hageze ku isabato samedi
1: Jumanne akaenda kanisani.
0: Jumanne aragenda ku rusenge.
1: Baba yake akakasirika.
0: Umuvyeyi we warashavura.
1: Alipokasirika baba yake.
0: Umuvyeyi we mugihe yarababa yashavuye.
1: Kanda fimbo za kutosha.
0: Acha tegura inkoni zimisha.
1: Kanda na kamba. Kanda na kamba.
0: Ategura nimizana.
1: Jumanne anapotoka kanisani.
0: Jumanne mugihe yaravuye ku ishuri.
1: Baba anamuona mtoto.
0: Ise akamubona.
1: Anamwambia njoo hapa.
0: Yachi amuhamagara ati ngwino hano.
1: Anamfunga kamba mikononi.
0: Maza aramuboha mukumaboko.
1: Anapomfunga kamba mikononi.
0: Amaze kumuboha kumaboko.
1: Jumanne ananinginizwa juu.
0: Jumanne achamanikwa hejo
1: ananinginia juu ya mti.
0: Ayene neshwa ku hejo
1: ruki. Baba anachapa viboko kwa Jumanne.
0: Maze se atangura kumukuita.
1: Kwa nini ulienda huko kusali?
0: Kweli kiwaje gusema.
1: Jumanne anasema.
0: Jumanne aravuga.
1: Nimejifunza baba neema ya Mungu.
0: Ati data nize
1: neema ya Mungu inatufu baba
0: ubu nubwimana ni ngomezi data
1: jumanne baba na muuliza jumanne
0: maze se abaza jumanne
1: mbona tasisi tunasali
0: ati none twewe ko dusenga
1: jumanne anasema hapana
0: jumanne aravuga toya
1: neema neema ya Mungu tofauti
0: wewe nabonye ubu nubwimana butandukanye
1: kuna kitu nimejifunza baba
0: hari kintu nize
1: baba nachapwa jumanne
0: maze se kabanza
1: kwa jumanne
0: umusha mukubitimisha
1: chapwa jumanne
0: akubita
1: alafu akamwacha nje
0: hanyuma amureke
1: baba akaingia ndani
0: maze se alinjira
1: mvua ya mawe kaanza kunyesha
0: maze imvura yurubura itangira
1: kugwa inampiga jumanne
0: maze itangira gukubita
1: kunyaki
0: jumanne aravuga